0: 스플렉 이 말이야. 남북 최다지 every household 땅 어떤 김 모디 간 뭐. 대리 글리 두고 돌내집 땅 어떤 다 쪼근 쪼근 나셔 죽면아 에디스스 가면 디스스 가면 뒤 나도 나이 보신데네 김동재가 이제 나던 남북 판지 최다지 컴벌스리다 민앙 상계근셀 말매비 싹지 우리 모두들이 컴벌스리 가피 쇼고 쓰니야 랑토가 민한다 상계시에 즉 대표님 이지 구셉 노야 이제 우티 당하던 도지 셰티 쇼는 버다 랑토가 민한 컨트리뷰션이나 이제 그다 세당지 31제 조사에 즉 민한 미망 받지다 가포 랑하소소 유가 유가야 될린 주임보 이제 슈타제 동건파 페비아 동건파 페비아 즉 Matang tong on bakta lama komri muci nenge cik tanga tamon ka muci mati no merela ka pia ya cik mina sim sapimbo tau mina mapti pon ka lingi mapti pia pia cik pitani telin shi ya cik konpi nenga cik sangi rin silci telin shi saru shi cik e cik inuwal serumini kuji zego cik mata tonga kuzu gimbor ta e cik tonga cik mina tau cik tata arnachal putis nang bak tsok puci tigler ya gimbor ut minu cik tang wai nasha cik mina konpak toga cik temri ning e cik champu yu gimbor ut nang gapti 31st October cik cream Aje ku first November ka, kubur lewat tu je. Nada aje klik pulai je, nada aje nada tengatang sim sabinani kami aje, makir tang mui map di hongdong bur, mui ning kami aje, usung je lingi kahap di pepi aje, ngatang sanggi kering selce aje ke takon pa aje, siap tin ning ta otun di katem rek, cipak kami ya, je ngatang sanggi kering sel, jaga tong aje, kuzu imbur.
1: Yes,
0: lewat tu je je. Wanju suje, tapi tang je gaya ceru suje, aje tang ngatang ke anlingi imbur, aje gimun belingi imbur. Ejik ngatak senior citizen, ning kaisum lingak yuka kaya bachu, kaampu tishin jagadiyya. Wanchuk shuja ejik, ta utbachi kaampu ejik, ya ejik natpachatpane na, ejik wanchi emina ta volunteer mapti nyugu nombor, police nangke nombor, mankang towai nombor, dirmitega nasha wheelchair nombor, sega di dedi yao nombor. Ejik si natpachatpane na, ejik kaampu di emina shuktangari helpline number di chosu nombor, ejik toa ngonpang nyega information ta tax help tax di chui yombor. Jadi jika gaya nasi internet ni, syarikat ni yang jika gaya cuci nongin monumbur, utna minang dah rangsusu yuak minang chairperson ni na, corgan ni na kami aje minang shunga minang otso nyinsem shugu jumbur. Jika dah want record ti dah data ti ngatang shugu long jumbur. Dah ngatang kaya ini dah example dah ngatang kudung yuak ini mi jadi no, jadi list na yer ngasih jowo jumbur. Otso disservice ka, jika berkampsha jadi sya ngatang iCard monu ya, naga rumang otso thomati. Kalau susu kado nak nak gaya nombor, orang cipit asyik tahu bim ID card ngau, tuh sekarang cipit asyik nengah sangat nombor.
1: Yes,
0: out tapi cipit asyik dah nengah dia pula cipit polis nasihat nengah aku yuk tuga, cipit volunteer nasihat nengah cipit mina us security ke mina yurno biya, terlakat ribun tuh ya cipit nengah orang tu madlap cipit mina dah cie cowo nengah cipit mina kau mina dah malam tak nasi ya nasi mina pina asyik kokap TV nombor.
1: Yes,
0: out tu dah tiji, tapi lama lingi nombor cipit nanti cipit nasihat nyuk nombor.
1: Yes.
0: Nik tur di ngatang nadaci tanang hari jimitang tudunggal nyugu nombor sendiri bersil di oce nuna ka problem dikir langgai ya tan nadang ngata tong blok jimur
1: les
0: tarik nece tong blok cici ke jimur
1: les
0: ejik gonce da turis ni buat baju so jimur ta tong blok ni kepala kipi blok jimur lok sarkal jimur ejik nuna blok nang elo noain suga elo manam kapsang tong blok jim ejik tarik sumce kipi blok jimur ejik tarik belice jangting bu Jukshije mokto ning bongkar. Jik shukta jimidang tudunggar ning lumla yaya. Terik korosak lain jindumbar.
1: Jik
0: terik nisce ta uts program yaku le duty ka ta nekan yordiri yimbar on duty. Jik mami yordiri yimbar. Ut minu volunteer yordi number, catering yakan yordi number, artist yordi number. Jik minu minang tangata utsu paramilitary yimbar, BRO yimbar. Jik mimap di nume. Oad bachi kaampu tidi terik nisce ngatan jika thoi udindi nyungu number chabshila.
1: Yes. Jabo dah waktu desi ingat lunting lekuk show ke mal ringsel kor dah desi lelum nada waktu dayin tu nuda tu mutu ya ingin nasha mal kebaya ya kosu reyim bor. Jabo dah cik kosu jordan nasi dah tu macam waktu di nisah baca nanti nang security kor tu mina dah tena nang tu sungguh kor tena nang dah gaya ingin nada uts terusnya mana sahden di inu retinya penangan nang senzen ning silon nasha sungguh dari nang nang waktu di pelikya nang kosu mungkin z kira kori waktu di pelikya nang kosu mungkin sungguh mami dah rimbu sungguh waktu Biar pun jembol, sungguh biar jembol. Ia bukan kata nengah, jika sugu nengah, nengah sok katen tu muda ura. Ia bukan kata atau dah mixer ke dia dokumen ni utun terus kosongnya mandai ura. Ia bukan tapi atau makir tapi pun tangling desh atau itu pelang ni segol nang kosong baca nang jembol. Tapi technical team sugu segang kerugu nyopun nengkang esga monu sume citi kata tukang nengah. Tak dapat cewa tu pelik ana. Tak dapat cewa yang ada orang 2013 cewa tukang bucu dapat cewa ni mana? Cilku frame cewa ni mana? Icha orang ni tiada ni.
0: Tiada.
1: Icha orang pelik ana ya ya. Jika ada orang korang ya ya. Cikgu sih.